ڕێ بخەین دەتوانین باکووری کوردستان دابەشکەین بە سێ خولی سەرەکیدا کە سید ڕەزا لە لووتکەی خولی یەکەمدا بوو. خولی یەکەم سەردەمی ڕاپەڕینە گەورەکان 1923 تا 1938. ئەم خولە ڕێک دوای دامەزراندنی کۆماری تورکیا دەستی پێکرد. لەم خۆناغەدا کوردەکان بە شێوەی عەشایەری ئاینی و نەتەوەی دژی سیاسەتی تورکەکان ڕاپەڕین. سێ وێستگەی سەرەکی ئەم خولە بریتین لە ڕاپەڕینی شێخ سەعیدی پیران 1925 کە زوو سەرکوت کرا، ڕاپەڕینی ئاگری 1930 بە سەرکردایەتی ئیحسان نووری پاشا کۆماری ئارارات، ڕاپەڕینی دێرسیم 1937 1938 بە سەرکردایەتی سید ڕەزا. ئەمە دوایین چەخماخەی ئەم خولە بوو. بە شکستی دێرسیم و لە سێدارەدانی سید ڕەزا ئەم خولە کۆتایی هات و باکوور کەوتە ناو بێدەنگیەکی مەرگبارەوە. خولی دووەم سەردەمی قۆناغی بێدەنگی 1938 تا 1970. ئەم خولە نزیکەی 40 ساڵی خایاند. دوای کۆمەڵکوژی دێرسیم حکوومەتی تورکیا وای دەزانی پرسی کورد نێژراوە. لەم قۆناغەدا هیچ شۆڕشێکی چەکداری گەورە نەبوو، تەنیا هەندێک جوڵانەوەی خوێندکاری و ڕووناکبێری نهێنی دروست ببوون. خولی سێم سەردەمی شۆڕشی ئایدۆلۆژی پەکەکە 1978 تا ئێستا. ئەم خولە بە دامەزراندنی پارتی کرێکارانی کوردستان دەست پێدەکات. جیاوازی ئەم خولە لەگەڵ سەردەمی سید ڕەزا ئەوەیە کە چیتر ڕاپەڕینەکە ناوچەیی و عەشایەری نەبوو، بەڵکو بوو بە شۆڕشێکی ئایدۆلۆژی سەرتاسەری کە هەموو باکووری گرتوتەوە. خاڵی هاوبەشی سید ڕەزا لەگەڵ خولەکانی تر، هەرچەند سید ڕەزا سەر بە خولی یەکەم بوو، بەڵام کاریگەریەکەی گەیشتە خولی سێیەمیش. ئێستا لە باکووری کوردستان سید ڕەزا وەک باوکی ڕۆحی بەرگری دەبینرێت. وتە بەناوبانگەکەی: من چۆکم دانەدا بۆتە دروشمی گەنجانی ئەمڕۆی باکوور لە خەباتی سیاسی و مەدەنیدا. وەک چالاکوانێکی مەدەنی دەمهەوێت ئەم باسە وابڕوژێنم. سید ڕەزا کۆتایی خولێکی مێژوویی بوو، بەڵام هەوێن بوو بۆ دەست پێکردنی خولێکی نوێ. باکووری کوردستان لەو سەردەمەدا سەنگەری یەکەمی پاراستنی بوونی کورد بوو، کاتێک دەوڵەتی نوێی تورکیا لەسەر بنەمای یەک نەتەوە، یەک زمان، یەک وڵات دامەزرا، یەکەم قوربانی ئەم فکرە کورد بوو. بۆ ئەوەی ئەم چەخماخەیە باشتر تێبگەین، دەبێت سەیری ئەم سیاڕاستی بکەین. گۆڕینی ستراتیژی لە ئیسلامیەوە بۆ نەتەوەیی. پێش ئەتاتورک کورد خۆیان بە براو هاو ئائین دەزانی لە چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانیدا، بەڵام کاتێک تورکیا بوو بە دەوڵەتێکی نەتەوەیی تونڕەو، کورد تێگەیشت کە چیتر ئائین نایەن پارێزێت. ڕاپەڕینەکانی باکوور وەک شێخ سەعید و ئاگری و دێرسیم یەکەم هەوڵ بوون بۆ ئەوەی بڵێن ئێمە وەک نەتەوەیەک دەمانەوێت بژین، نەک تەنیا وەک پاشکۆیەک. بەرگریکردن لە کەسایەتی کوردی. ئەو کاتەی دەوڵەتی تورکیا تەنانەت ناوی کوردیشی قەدەغە دەکرد، پێیان دەگوتن تورکی شاخاوی. ڕاپەڕینەکەی سید ڕەزا و ئەوانەی تر تەنیا بۆ خاک نەبوو، بەڵکو بۆ ئەوە بوو ڕێگری بکەن لەوەی نەوەکانی داهاتوو مێشک و زمانیان تورک بکرێت. ئەمە ئەو چەخماخەیەیە لێ نەدرا بووایە ڕەنگە ئێستا زمانی کوردی لە باکوور بە تەواوی فەوتا بووایە. لێرەدا پرسیار ساز دەبێت: ئایا فکریان دروستبوونی دەوڵەت بوو؟ مێژووەمان پێدەڵێت، بەڵام بە فۆرمێکی سەرەتایی. بۆ نمونە لە ڕاپەڕینی ئاگریدا لە ساڵی 1930 کوردەکان کۆماری ئاراراتیان ڕاگەیاند. ئاڵایان هەبوو، ڕۆژنامەیان هەبوو، هەوڵیان دەدا وەک دەوڵەتێکی سەربەخۆ بناسرێن. ئەمە نیشانی دەدات کە کورد لە باکوور زۆر زوو لە خەونی خۆبەڕێوەبەریەوە هەنگاوی نا بەرەو سەربەخۆیی. هاوڕێیان، باکوور وەک پشکۆیەک وابوو لەژێر خۆڵەمێشی مێژوودا. هەرچەند ڕاپەڕینەکان بە خوێن سەرکوتکران، بەڵام ئەو چەخماخەیە وایان کرد پرسی کورد بێتە ناو نەخشەی سیاسی جەهان. ئەوان نەیانتوانین دەوڵەتێکی جۆغرافی دروست بکەن، بەڵکو دەوڵەتێکی فکریان لە مێشک و دڵی کورددا چان تا ئێستا